0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Acum e prea târziu să stingi lumina. Hai ține-mă mai strâns în brațe. Că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineață. Acum e

Ești ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem munți de plăcere.